Иске гармонын Шибыркын Куян бүрекләр Алдыңа утыртып Матайда йөртүләр Тезі шыққан трико Гараждағы стакан Әти сені күткен Залдағы зур диван Термос түбінде жей Примат әмәксі Қырынға сибіңнен Шипырыңның исләрі Матчада талшыбык Сарайдағы таған Эх, әти Бұлар барысы да Сеннен қалған

Қайырлы ерте. 91.5 FM мешіліғында селеуші Бұлғар радиосы кемеліклеріне рәхім етігіз деп сізіне мен Айгүл Хайроллина шақырам, достар. Шақырып татырғаны күтмеше, өзілері бізнің долқынларға қошылығыз деп баш қатынлаушыларында ердішілеріміз бар. Аллаға шүкір. Қайырлы ерте, қайырлы ешкінлері білен Айгүл. Әлі кешкіне мотор тапшыру алып бардың ертік тағын эфирді Сыбуханала деп айтасы қола. Сізге Қамы Тамағы районы болса шалдыңды ешөші ауылдашыларыма, сізге туғандарыма, балаларыма, барлық Татарстан халқына ертәңгі қойнар сәлемдеріні жіберем. Әр туған күнге сейініп, шатланып, шүкір етіп ешірге ясын Аллах тәңілі. Сізіні ұратып, дайми тыңлаушығыз Нажи апа деген, Нажи апа рахмет. Сіздемне кеше мені білен кеш болғансыз, ертеден өгінде оянып, шылайық, біздің долқынларға қошылғансыз, рахмет сізге. Хәйірлі ерте Найля деп жазатын ұшымыз. Міне Айгүл шықты эфирға. Рахмет, енді тауыштары ұқшыр, сізді ұқ. Шылайда мен ешқына біз енді әр баршабызда өз есімін ғылан өйті. Шыңа көрі иқтибарлы болығыз. Өзәк үзгі жүріні кім жүрлі? Зілхабир апан. Азна Қайраны Шубар Абдулла ауылынан язған қойсы жүр тұрында сөз бар екен. Серіне Зайнатинова башқаруындағы жүр болғандыр енді.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: 18-19 градус шамасы, әлігі минутларда қазаны бізді желінің юнәліші күн еқтан атмосфера басымы Түркіміш бағынасының 751 мм тәшкелеті геомагнит қырытыныш, кімді омында 24-29 градусқа қадар болар.

һәм башкаларныкын да. Шуңа күрә менә минем кәйф яхшы, ә мин аның белән бүлешәм. Әгәр дә кәйфем начар булса, сезгә тимем. Менә шундыйрак кәйфле, шундыйрак холыклы Айгөл Хәйруллина бу сәгатьтә сезнең янәшәгездә. Һәм бу сәгатьтә генә түгел, тормыш буенча төрле кешеләр бар, тормышта төрле холыклы кешеләр бар. Кемгәдер яраклашырга туры килә, кемнедер кабул итәбез, кемнедер кабул итмибез. Ә менә инде әлеге минутларда Болгар радиосы белән булган һәр кемгә дә, әлбәттә инде көннәрегез уңышлы булсын дибез, юлдагыларга хәерле имин юллар, инде эштә булучыларга хәерле сәгатьләре теләп калабыз. Килгән хәбәрләр, хәерле иртә, хәерле иртә. Да, Найла, Аллаға шүкір, бүгінгі күні де көрген насып болды. Міне барлық ташлық халқына, Гүлнұр апаларға ертеңгі сәлемдер жіберіп қалам деп, Мәулет жан абайыңыз деп жазған, ғафу ете көріңіз, Айгүл деп тастап қойған, онан соң тағы бір хабар жазған. Әй, де бір оны жазыңыз. Енді мен бик шат сіздің хабарыңызды алуға, Гүлнұр апаларға да сәлемдерін жеткіреміз. Мәулет жан абай, өзіңізге де қайырлы мотор ерте кейфлеріңіз жақсы болсын, жарай ма? Күнде оны жетерлік энергия алуға жазсын. Хайырлы ерте Айгүлім деп жаза, мәңгі позитив Фәрида, пока, вая сады. Сөт белән кайнар қоймақ табында сенің мотор тауышың кәйф істеміңа тоғында деген. Рәхмәт бек зұр, сізге де яқшы кәйф. Айтайыз нәрсе, яқшы энергия білән бөліші келі. Әй, сен яшлі.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синен табында.
1: Ой, тәмлі етіп тәйтәлер шошы рекламыны, ертәңгі шәйлер мені нәқті шолай етіп, тәмлі етіп, әлі яң апшып шыққан епеге мойсылап, терезеден болған хаватыр үшін қорап, рәхәтләніп құшылар сайрауын тұңлап, көбәләклер үшқанын көзәтіп, мотор етіп, қаршаларға ясын қәркімгі де бұйыр тәнім. 24-29 градусқа қадар болыр деп оразланды, бүгін күнді омды, әлігі минутларда 21 градус жалла деп көрсәті.

0: 8 июля сейшәмбе көні. Хәйірлі күн, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. Бүгін нинди күн бейрәмнәр турында исе қалған тарихи фактлар турында ескертіп осақ, Иван Купалы яки Купайлы славян халқында бұрынғыдан құяш, жәй һәм пішән үлгіру бейрәмі боларақ белгілі. Бүгінді кішілер шәшәк бейрәмнәрін Билләренә бәйләгәннәр, башларына үләннәрдән үрелгән тақиялар кигәннәр, құры бутақларын бір-бірсіне ұшқып тірі ут шығарғаннар, ұшақ яқаннар, ұшақ ортасына қияш символы янып тұрған тәгәр мәш қойғаннар. Әм Урмансақ авиациясының туған күні 7-ші елді өзлерінің күнәрі беремнәрін Россия Федерациясы авиа Урмансақ қызметкерлері белгіләп өте. Әм енді шылай оқ өзлерінің шақси беремнәрін белгіләп өтішілерді бардыр. Оларыны да тәбіріклейбіз бүгін күнді омында. Әлбәтті енді сәлемнәр юлыйбіз. Әқұтлаулар күндізгі сағат 12-дән соң. Әмі әлігі минутта келі берішкен бір хабар, қайырлы ерте айгел, Бұлға радиосы сәлем бауылы есіркеп хабар бересізге. Бүгінгі ерте бізді туманлы, юыш, құяшлы болып тұра, кеше кеш болған дауылы, шепшік баша қадар бұзлы, түгіліп кеткен яңырдан соң ауылым хәл жейіп ята. Вәт, яуып та, дулап та қойды. Әбілай, Аллаға шүкір, епіліп күнәй әшәп ятабыз Болғар радиосын тыңлаушыларға. Ауылым, қалқына есенлік саулы көңіл тынышлығы тілейм. Айгіл сізге ұмышлар, бұршыларсыз күннәр, ғойләгізге емелілік тілейм. Қазіргі бақта әште болған достыбыз, елдіске бәрәкәтлі, хәйірлі күн баулы есіргеп. Сирина поязып жіберген рахма сізге бейг зұр. Хайырлы ерте айгүл жаным сізге жылы жүректі жайның сәлемдерін жіберем ұмышлы тыныш үш күннәрі тілейм. Бізге яхшы кайф бөлек еткеніңіз үшін рахмет Найла Паққазаннан жазып жіберген өзіңізге де зұр рахмет.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-нші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-нші йорт, оң яттан кіресе.
0: 22 градус әлігі минутларда қазанымызды. Оязушан болотлы күн яқтан толғын жел атмосфера басы метр күміш бағанасының 751 миллиметр.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерде, құрметті радио тыңдаушылар, Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Агроволга көргәзмәсі өзәчәк. Татарстанда 5500 кешеге толпан қадалған, хәзер тулырақ. Татарстан хакимияте республикага Россиянең башка төбәкләреннән шулай ук якын һәм ерак чит илләрдән эшкә күчәчәк дефицитлы белгечлекләр табибларына

0: 1 миллион 150 мың сум көлемінде бір топқыр берілі тұрған төлеуін рослады. Тиешілі қорарыны премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Ердім шырасы бірінші топқыр Татарстан сәлмәтлік соқлау министрлігі қорамағындағы сәлмәтлік соқлау учрежденілеріні ішке орнашашақ топипларға қоғыла. Төлеуге Россияның башқа түбеклерінен келген юғары медицина білімі болған топиплар, шылайық шетел білгішілері дағы айта алашақ. Төлеуіне алушылар медицина ұйымында кемінде 3 жыл ішілерге тиіш болашақ. Шыл бағытта документта дефицит білгішіліклер есімлігі кетерілмей. Бұйылның 1-ші июліне болған мәғілметке қорғанда Татарстанда 5427 кішіге шыл септен 1185 болаға толпан қоталған. Мұхақты Роспотребнадзорының Татарстан бойынша идарасы матбуғат қызметі хабариде. Ведомствода белгілі өтулерінше, бұйыл республикада 1-ші толпан қодалу шырағы 25 мартта тіркелген. Шыл бағытта осыған елінің шыл шырында толпан қодалудан 7737 кіші зиян көрген болған. Бұйыл инкуб толпан қодалу шырақлары Қозанда, Шолыда, Әлмет һәм Түбән Кама районларында тіркелген. Толпан қодалу шырақларының 85%-тан артығы шәхси йортяны һәм бақша участокларында болған. 194 шырақта толпанна республикадан шитте қодалған дейілі әлігі хабарда. Бүгін Қозданың Камал театрында тарихта біз сізлебіз шәжәрә фестивалі ұзашақ. Онда Татарстан рейсі Рүстәм Иңнехановты қатыншашақ. Шулайық бүгін республика лидерінің іш графигінде бірінші мәхім шара құралған. Рүстәм Иңнеханов Қозанда традицион күншіғыш кубығы халықара футбол турнирінің ебулы тонтанасында қатыншашақ. Благодарю социаль адаптация өзегінде болашақ. Мұннан тыш бүгін Татарстан рейсі Россия дәулет хакимиятының федераль һәм төбәк органдары вазифа изотлары үшін келешек иқтисады үшін кадрлар білім беру программасын ашуда қатынашашақ. Ертегідан 10-ші июльге қыдыр Қозанда Россия ол хожалығы үшін мөхим вақиға Агро-Волга 2026 қолығыры агросенағат көргізмәсі ұзашақ. Көргізмәнің шықлі программысына 70-тен көбірек шора кіртілген. Берді Россияның 38 түбәгіннен шылай Қытай, Беларусия һәм Түркиядан 400-ден көбірек компания қотнашыр деп кітілі. Мұхақта хүкімет ертінде ұзған брифингта ауыл хожалығы һәм азық-түлік министрі Марат Жаббаров сөйледі.
1: Ел сайын тырышабыз енді көбірек бізге именно выставканы қараушылар, посетителеріне алып келерге түрлі көрші регионлар білен, Россия регионлар білен ішілі біз көбірек кіші келсін, файдалансын бұл бәтін көргізмелер

0: Чек. Сезон ойыннан Бразилия актрисасы Лусейлия Сантос форум кысаларында Татарстан кооператорлары ғойлалары тұрында фильмді көрсетешек. Бұл хақта хүкімет ертінде ұзған брифингта Россия кооперация университеті ректоры Олсун Абиева сөйледі.
1: Усели Сантус инде безен татар халқы белән, татар мәдәнияте белән, авылда кеше ничек яши, менә шуны ирәнә. Кооперация нәрсә, ул нәрсә ул автолавка, кооператив кибетләр, ничек ипи пешерәләр, иртәнге 3-тә торып, 4-тә торып безнең кооператорларыбыз. Менә атна буе инде ул шунда хәзер авылларда безнең шушы съемкаларда катнаша, һәм менә шушы форумга, пленар утырышка, шушы фильм әзер булырга тиеш. Ә икенче актриса, итальян актриса Арнелла Мути сез инде аны беләсез, Адриана Челентано белән «Украшение строптивов» дигән бик мәшһүр булган фильмы. Һәм ул итальян кооператорларына сәламләрне алып киләчәк, видео сәламне. Атилла Дада, итальян кооперация хәрәкәтенең җитәкчесе, шушы видео сәламне Арнелла Мути аша безгә форумга җибәрә.
0: Бүгіннен 22 июльге қыдар Қозданның Шатура урамында транспорт харекетіне үлші шекләулер кірділі. Бұл ұсы өткәргіш түзікләндіру білен бәйлі. Автомобиль ертушілерге иқтибарлы бұларға, әм елға вақтлы шақойылған белгілерге қорап харекетләнерге кенеш етілі. Ауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда ұмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 24 градустан 29 градусқа қыдар жылы бұлы өкітілі. Қозанда бұл минутларда 25 градус жылы. Wow.

0: Ортайынды ұзғаны, әзір олдыңға қорап барыға, әм олда бізнің келешек деп, біз музыкал эфиріміздің дашылайық. Олға тава дәуам етабыз. Хәйірлі күн, құрметлі радио тыңлаушылар, бізнің тұлып 8 минут башқалабыз Қазанда, Бұлғар радиосы студиясында. Мен Айгүл Хайруллина үшлейм. Хәбәрләр көп келеді, осылар. Біріншіден бір сәлемді яңғыратайым әлі, чөнки көптен енді күтіп тұра. Әлігі шыбын темасына көшкенші, менінде келіп ирішкен бір матур іштәліктегі хәбәріні яңғыратасым келе. Хәйірлі ерте, Бұлғар радиосы деп язылған, міне мұнды іштәліктегі хәбәрлер, әлбәтті, шул қадар қуанышылы. И уголды инде, дуслар. Яхша идея стопка шокырмын, шибын турында киттек олға табам. Фейрузе есімді тыңлаушы бұзыза. Хайрлер тайгел. Шибынны яратмайм өзі, но артыннан қуып тайырмайм. Қашында ішіп ершес, шибын соқыш білен соғып өтірем. Шибынны мұсырға там өтірген орнын шубырак білен сұртып қойам. Фейрузе апағыз. Біттін харекатларына қадар язып жіберген. Рахмет. Олмас яза, хайрлер табылға радиосы. Хайрлер тайгел. Шибын мәселесіне келгенде мен өзім нормал қорым. Өзімді тұныш тұтам. Ғұмырын үзі түлігі бүтінлей де йоқ. Оларда жаны есі бет, бұйынды нерв системасы ортығы білен яқшы болуын аңлатам екен. Шыбынға ықтивар бермем деп сұрай алмаз. Міне психологлар фикірін оннан соң айтырмын. Қайырлы ерте, балалар бақшасында кабинетқа бір шыбын ұшып кірсе, 1000 ұшып керей деп қуам. Терезеден шығып кете ол. Тағын үшін ке шыбын, бір шыбын көрінсе, Роспотребнадзор болғанда штраф 1000 болды бір уақыт. Қазаннан Розалия апа. Міне бет әлі аның шынды қағидалары да бар. Ярамай, әйе. Рахмет, бек зор. Қайырлы ерте, Бұлғар радиосы. Ортыңнан қуып барыбір өтірем. Салфетку білен тұтып, шөпшілігіне саламанлары. Жәлләмейм. Ризық қада қуына. Ертен яқтырған шырда. Именно тәнге қуына. Шыбын ұшқанын ішітсен момент көзім ашылады. Тұтмеша, ятмайм. Шапшарларға сәлем де. Илмир есімді тыңлаушыбыз. Хәйірлі күн, үйге кірген шыбынды шығармай, мен кері орамға сұрас. Шым деп яса, тағын Гүлназ есімді тыңлаушыбыз. Хәйірлі күн, неше кетсем етем, үйден шығарып жіберем. Ешіклердің бірсін ашам, екіншісін ябам, қайсыдыр бөлмеде, отқа бұзам, аннан шыққаш тәсіндірем, ақашақ ішіп, жиллегеш, шығып кетерсің әлі деп тимім кете, аннан қар нәрсенің де, оларының да жайы бар дей.
1: Сағатының иғанешесі Елмай Биектау сүт комбинаты, СПС, СК Елмай.
2: Ертәнге аш яңа пішкен ипи исі, һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр ертәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Ямьле төркеме.

Кебен темасы болса болсын инде айгүл. Біз кішкене уақытта олар бик көп еді. Ол уақытта іліп қоярға да себе тұрғандар да жоқ еді. Біз балалар сүлгі олайдық та. Мына бит еске түсті. Шынлап та сүлгі олайдық та. Ишекні ашып шыбын қаулайдық. Балалар көп ишек ашқан сайын кірген инде олар дей. Мына еске түсті. Әйе. Шыбын утыра тұрған мақсу жайланмалар да болмаған шынлап та енді сиптіре тұрғандар да болмаған. Әйе, сілгейді шол, тостым ол, яйсе сілгейді. Эй, жәйге шыбын міскін ризық үзлейдер енді. Түзәрлік онсы бір, яки икі болса, әміне камары кірсе, яки күзгі шыбын қоя болсам да, міне именно мені үзләп тауып түршілер. Бір елі даруханаға кіріп басуым болды, ябырылды бітім бар қан сұрғыштар. Шираттағылар оптырап, қорап тұрдылар. Шираттырып бітіп болмады. Қоным біткенше шығып кегірдім. Не деп ойладылар екен ондағы Холық деп жазда сімбіл есімні тыңлаушыбыз. Холықта мұны іш, міне, ең мұхимы уақытында шығып кегіргенсіз, егіріп шығып кеткенсіз. Шираттағы хабар, хайырлы күн. Шыбын мәселесіне келгенде бір яқшы ұсулы бар. Тар кірішіні торттырасыңда шиірттесің қонған шыбынға. Дамира Жәлел бестесі дей. Сол көзіне деп те жазмағансыз әлі. Олай шиірттірлік ұста онда тегістік керек бет, онда көрірге керек. Осы шыбын сен келіп шиірттенше ұшып та кете олар қазір шондай ұста замана шыбындары. Енді келген хабарлар мына шондай шыбын тимешер итәр болмайық достар. Тұрмышының әр бір ұшырағына да біз ғана түгіл, башқалар да жайлаша енді.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 26 градус 50 минутларда қазанымызда күн яқтан толығын жел атмосфера басымы 3,5 бағанасының 751 миллиметрін тәшкеледі геомагнит қыры тыныш.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Сіз сіздердің басқаруында мен мұндай мотор жыр білен біз эфирімізді дәвам еттік. Келдік олға таба. Хәм мені тыңдаушыларымыздан келген хабарлар, құтлаулар келе бастады. Достар, құтлауларына Максимасын журналы түгел, abulgaradio.com сайтына юлларға керек. Қайырлы күн, менің біленді. Тыңдаушыбызның фикерін оңламадым, шоң күрі бұл фикеріне, бұл хабарына енді эфирді яңыратмам. Ақырысы шебін мәселесіне келгенде, әне башта ішіка суғы бірсін болса да өтіріп күрейді, е шебінді үшіп барған жерінен тұтып, русша айткенде на лету қолын итегіне ұшқып олайды. Бала шаға көп болған үйде шебін күртушілерді көп інданың. Қазір күліп іске олабыз ұлшақларына деп язды. Әнжей сімлі тыңлаушыбыз, Қадрия Аза, қайырлы күн, сіз шебін тұтып тұрында сілегеш әнейм іске түсті. Көз алдыма келді, көптен төгіліне біздің орадан кетіп барды, орынары жәннәтті болсын қызғаныш, ол бік ұста қол білен тұтайды. Мен өзімді әне кебі қойшақ қол білен тұтам, қойшақ жай ғына қуып шығарып жіберем. Ойшыны бік кетірсілер, өтіргіш білен енді әлметтен. Қадрия есімді тыңлаушыбыз, язған рахмет, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, хабарларыңыз үш

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Илшат Айыпов. Син инде жиындың, китәсің. Исан ер, не хәлләр итәрсің? Әй, тоқта біразға һәм йылмай. Фотоға түсірем өзіңді. Көзлерім күзгісі объектив. Сақланыр сүрәтің. Хәтірнің хәтірі түбінде. Бик яқын алмамын езіңі, деңгіздей көзлерін қорашы ендіріп үтмесін бәғірні. Ирінің шетінде елмаю, ярату, үрілі өпкеге. Әмеңа бар бір қадірлі бұ мезгіл. Сен құяш, бұлғына әлігі үш күнлік дүниеда. Яндыра қорашын. Ертеге, йоқыдаш мә. Кейтуын сәбәбін келсе де бик таңық білесі, Иртегә кадәр дә бит әле туп-тулы бер тәүлек көтәсе.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 26 градус, 50 минутларда қазанымызда, ояз, желінің еңіліші күн яқтан атмосфера басымы тіркіміш бағынасын 751 миллиметрін тәшкелейді. Урамдағына түгіл көңілігізді де құяш болсын деген тіректен, мен Айгіл Хайруллина, бүгінгі сізнің бен сау болашам.

Бастының туған күні. Қадырлы әнейбіз, біз сен үшін көңілден туған күнің біле құтлыйбыз. Хәр туардың шотлық біле отсын. Аллах тағалі саулық сәлеметліктен ойырмасын, бәрекәтлі ұзын ғымыр насып етсін. Жон тынышылығы көңіл көтәрінкілігі юлдаш болсын сеңа. Боларының, ұнықларының бәхетіне сеніп, қадыр құрметті ешерге ұсын. Әлі хаман біз дейіп яшейсін сен, көптен енді зұрлар болсақ та. Аз болыр көкәнке сенің үшін нендей изгіліклер қылсақ та. Аллах сеңа сәлеметлік берсін, сызламасын ояқ қолларың. Шеріні білме, қойғы қасірет көрме. Еп-еш болып қалсын көңілің. Алғы күнерді де бәқіті біз болсын еді тулы түгерек. Сенің жылы, сенен жылы алып қамыншулай, ғымыр кешсәк еді біргеліп. Изгітләкләр білі оларың Радик, Рамил, келенәрің Рамиле, Лилия, ұнықларың Илназ, Азалия, Илвина, Алия, Алмас қам кәрейім сізіні. Бейрем біле қатырлар, мұнан шындай матыр бейрем сәлемдерін жеткіргеннәр, Рафида ханым, Бұлға радиосы есімінден де сізіні туған күніңіз білен. Тәбірі кетәбіз, хәм, яқынарығы сұраған жырны, яңғыратабыз туған күніңіз білен.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Дуслар, сізіне Агроболға 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-нен 10-шы июльге қадар. Қазан Экспо. Кіру ирекле. Яшекләуі 16+. Толырақ Агроболғын сайтында.
2: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.

ғадетті бізді язмыштан ұзмыш үйоқ дәрге яратабыз бітінді. Әлбәтті ол нендейдір солынғандыр енді әйімі. Аллах тағала тарапынан сенің язмышың язылған, ләкен бітаның юлары да бар. Сен бірнеше юлыны сөйлей аласың деп үйоққағына әйтмейлер. Шуңа да енді рахмет әйтек. Аллаға шүкір бүгін тұрдық қарағыз әлінше құйош юлмая. Яқшы кәйі бүгін туған күндерін билеп өтуші радио тыңлаушыларымыз бар. Сіз біздің тыңлаушыларымыз бар. Әлбәтте енді оралашабыз сіздің білән. Һәм әлеге минутларда шундай мүмкінліклер де бар. Өйтәлі сәлемдерін юлларға кім қоя бара. Нишлей, әлбәтте енді барысы да қызық. Һәм біз сіздің білән туры эфирда оралашабыз. Күндізгі құяшлы жылы сәлемдер юлым деген. Сейшәмбі күн әрбіз матур болсын. Сәлем білән мен. Бізге болық бесесінен язып жібергенлер әлігі сәлемдер. Рахмет яусын. Хайырлы күндер болсын. Міне шундай яқшы кайф, позитив кайф болсын сіздің һәммегізге де.

Икешем турганда, янганда, бір дәрсе да қорқыныш түгіл аның бірсі сүнсі, икенші шем білен, икеншісін де яндырып бұла шолдыслар, айбет. Бір қарасан, шоғыштыру ғадеті көбі, ғади көбі мәғанасы бар бетейме. Тұрмышта да шолай, яныңда бір тірегін болса, бір жылысыз әйтіркішін болса, дүнияң салында түгәрекленіп кетә, шеша олмасық. Проблемаларында шынды шүпкегіне әйләне де қала міне. Шынды яқын кішілер сізің енәшеде олсын, дұслар. Бүгін 7-ші июль күні де біз, әйбет, бұрынғы реветтер бойынша урманларда обаға шешек отай екен бүкінді. Шануларға әгерді қорасық, менің обаға шешек отқанын көргенім ек. Әлі оның китабында оқыған едім мен әгіл, ұнытам мен аны сіз бір елін айткен едіңіз әлі аны обағы шешегі отып, отқанды көрген кішінің, кіші еу аламысың нешіптір, шында бір китап бар еді, оқығаныңыз бар мысыздың, іске түшіріңіз әлі сізді. Әнеқ мен бүгін түнні тылсымлы деп санағаннар, қомен сіз тылсымға шанасыз ма? Хәм бүгінгі күні нинде тылсымлы оқиға көтесіз дұстар, біздің білен бүліше аласыз, әлі енді бар тек өзімегіне шанам дейсіз ма? Әлі енді бәхіт бар ол, хәм тылсым да бар, деп әйтесіз ма?

0: Жалға радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

гармончыға сөз әйтмәгі саның ойнесі келеді әрмәлі дұслар. Мені шулай, енді гармон мұңнары ол елді ауамында біздің бұлға радиосында яңғырап тұр. Бұл әпарасаң енді нәқ сабантылар жәй күнлерінде ол тоғында бигірек ойны әлігі енді ғымен әлі ұрамнан рәқәтләніп гармон ойнап бергенлер. Қазір енді онда ебірлер ек, ол бейремлердегіне бар бір іштесі келебетті, бар бір тотар мұңы тотар ұрқы. Шушы мұңлардан, күйлерден тұрады бетінде. Сәлем, қайырлы күндер, достлар. Енді бір толып 8 минут кеттім. Біз дәуам етек. Міне, әйткәдейдім бетәлі 7-ші июлде бұрынғы бабаларыбыз нәқ орманға, обағы шешек іздерге барғанар екен. Ревайетлер бойынша әлбәт, ол фақат бүнгі түндегіне біргіне мезгілге ұтқа сыман қобынып шешек отай екен. Шынды ұт күбік еніп тұра. Пен мұны керек қақса да кішілер бар бір тылсымға шана, хәм енді әлбәт тұрмышқа оша шыңға ошмасылық деген мұғжизалар да шыңға оша дұслар. Шылай бітті, міне, оның мисаллары шоқты. Ей, болмас енді деген әйбірлер де шыңға оша ола бар, тек шаңырға ғына керек. Енді айткен едім, нәқ шушы обағы шешегі тұрында китап та бар еді, тыңлаушы біз Ленизы язып жіберген. Ол әсәр ғадәл құтойның Рүстем мажаралар деп атала шәп китап, шәп әсәр. Әйі, іске түшті, рәхмет сізге, мен енді оқып, қазір тоған бір тапыр оқып қарайсым келе, оқығыз әлі бек тұршынды мистик тұтарда, шынды бек ұлағыт әлі мен мектепті оқыған шақта бұл кетапның әсәрін оқыған едім, шоқ қатып, өзіне көрі әлі ондай бір болғаны еғі де деп. Енді Гүлке, рәхмет сізге де шынды қабарығыз үшін әлбәті дұрыс барығызда жоғып бересіз, ғымен фән яғынан ол қызық, аны енді дұрысыңын әйткенде ревайеткен әділер биологик көзіліктен обаға бір қашанда шешек отмай екен. Шуңа көре онан шешек тобу мүмкін түгіл дейлер ғолимдер. Қазіргі уақытта бұрынғы кішілер обаға йопырағында йолтырап тұрушы жәйге қонғызларыны, яғни светлечки, яки қойбір өсімліклер бөліп шығарған фосфорлы йоқтылықны көріп, оны шешек деп ойларға мүмкін деген форозлар бар екен. Бұл форозлар, кім біле, әкиетлер болабет ұл дүниада.

күннәр, дуслар. Сираттағы сәлемдәрін жеткірейм әлі. Саруман Райанды Дусева олында яшаушы дусты Марат Юнусовға сәлем. Дустың Рания Балташтан, Орбаштан сәлем жеткірген. Сираттағы сәлем тағын қойын келген екен. Хайырлы күннәр, оңышылар деген өзіңе... Найла, оңышылар сәлемәтлік өзіңе иқтибарын, емшақ тауышын, еректерге рахат бере деген. Эй, рахмат елсіз. Исен сау болыққа қамай бізді. Атауын енді сәлемлер бар мұнда. Флорида сізге де сәлемлеріне іріштірем. Көп сәлем жіберем. Сарман Райны Соқлығы Бош олында шаушы дұстарым. Мұрзаханов Марсель Ғалиула олына, Мұрзаханова Светлан Сайджан қызына, Қазан шәрінің Авет үзіліш Райында шаушы Марс Шакир Улыға Тенға деген күнәрі біз матур болсын. Оқтанышылардан көп сәлем деп елған тыңлаушы біз мені Роза. Рәхмәт барғызға да, әлбетте Бұлға радиосы біле болғаныңыз үшін, дұстлар, бізден ойырылмағы сағат 2-де, ғадеттегіше бізде енді көңіл көзгісі тапшыру эфирға шығашақ. Бүгін сондай шәп қонақларымыз біздің болашақ. Әлбетте бізді тыңламай қалмағыз. Туры эфирді ВКонтактеда Бұлға радиосының рәсми түркімінде Сабада яшаушы қияшлы қыз Ләйсән һәм әнисе Ремзия Зарипова болашақ. Енді Ләйсән Зариповны барығызда білесіздер деп ойлаймын. Ол Дауны синдромы болған зумба бойынша бірден бір фитнес инструктор Россия көлемінде биюші Шәбиті Би әліміне көптен төлгіне алар шулай чемпионаттан қайттылар. Хәм үстәл теннисі бойынша дүния чемпионы есімін алайық болды Ләйсән. Демек енді аның әнесі хәм Ләйсәні тыңлайсығыз келсе, Бұлға радиосына қошылығыз, көңіл күзгісі тапшыруына әлбетті көңіл қыларын біргелеп дебірі.

0: Тілектәшлік үзіннен келген. Александр Мышев ғойлесі 7 буын шәжері түзіген.
1: Мышевлар ғойлесі нәсілі деп әйтек, 19-шы ғасырға барып бәйләне. Бұ ғойле ең бірінші Ульянкова ауылында өзінің тамырын жәйген, хәм ұрта қалі ғойле болып саналған, хәм бік көп үш ұсталары шушы ғойлеге кірген. Қазіргі вақытта шушы нәсілінің туры дәуамшысы Мышев Александр Иванович әлді исен һәм шушында ул катнаша.
0: Быел тарихта без излебез фестивалендә 39 районнан 152 гаилә катнашкан. Оештыручылар әлеге чараның гаиләләрне берләштерүдә бик зур роль уйнавын әйтте. Камилә Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
2: Түнге Қозан 2026 велофестивалін ұздыруға бәлірі ұшты. Қозанда 11-12 июльді транспорт рәкеті схемасы өзгерішек. Бұ фоқта шәхәрінің транспорт комитетінде хабар еттілер. Машина үртүшілерге маршруттағы өзгерішлеріні олданық есепке олырға, әм әрекетінің альтернатив юлларын сойларға кеңеш етелер. Хова тұршы фоқында ертеге Татарстанда алмашынышан болытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 24 градустан 29 градуса қадар ісі болу фаразланы. Қозанда бұ минутларда 24 градус жылы.
3: Хова тұршы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдим ете.
4: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

күндер, достар. Яңа музыкаль сәгатте. 2:07 минут кетті. Бұлғар радиосы студиясында сіз Наиля сәлемлеймін. Тезден көңіл күзгісі тапшыруына башлаячақ. Біз әлбәтте енді бик шәп қонақлар біздің студияда енді тезден башлаймыз.

0: Кирова – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
2: Топшыру уникі эштен үлкенрәкләр өчен.
3: Күңел көзгесе.
4: Хәерле көн, дуслар. Күңел көзгесе тапшыруын башлыйбыз. Һәм бүген бездә кунакта Соба районыннан килгән кунакларыбыз, Татарстанны бар дөньяга таныткан безнең талантлы, кояшлы Ләйсәнебез һәм аның әнисе Рәмзия Зарипова. Исәнмесез, хуш килдегез.
5: Хәерле көннәр барыгызга да.
4: Ләйсән, сәлам. Ничек хәлләр?
6: Әбәт.
4: Әйбәт ме? Аллаға шүкір. Біз сізнің білән мұна 7 ел әлік ұшырашып сөйлешкен едіге әйімі. Анда да енді ұңышлары Ләйсәннің бік шоқ дейді. Шуны айтып кетем. Ләйсән ол Россия көлемінде, мұна әйтек енді Дауна синдромы болған зумба бойынша фитнес-инструктор. Бірден біреймі? Қой болып шыға бекенде.
5: Бірінші қам. Бүтән юқта.
4: Бүтән юқта.
5: Біз башладық енді бұл.
4: Әйе. Ләйсән бейірге яратайын дұл. Хәм, әлі шатлық мүлі қабірлер білен мен шоқатып отырдым. Мен етім, дүния чемпионы болған үстәл теннисі бойынша әлі оңа қайттығыз. Сүйліп кетігіз әлі. Қойдан енді ярыш болды ол. Ләйсән, демек, дүния чемпионы. Абсолют дүния чемпионы.
5: Біз енді июн айында Болгарияның София шәһәрінде чемпионат мира да қатнаштық. Біз енді Ләйсән білән екебіз Россия жиылма командасы членары, мен өзім специалист болып үшілейм. Ләйсән енді 23-ші елдан берлі бек көп тапқыр Россия чемпионы болып, онда сборныйның астамдай составында тұра. Шушы жиылма команда білән енді біз үш жігіт, үш қыз Болгарияға бардық енді бұйыл. Ләйсәннің оңышы әйтіп бітіргесіз болды. Узған елда Египетта, Каирда ол дүния чемпионы болып қайтқаны, ол Виртус направлениесі бойынша, бұл спортлин лиц интеллектуальным нарушениенің международный категориясы енді.
4: Халықара категория.
5: Халықара, иә. Бұл енді Ләйсән 4 разрядта қатнашты, бұл енді команда разряды, парлы, қатын-қыз разряды, одиночный разряд, һәм смешанный парный разряд дейбіз енді. Смешанный разрядта бұл бірінші тапқыр өзіміздің Россия спортсменлары білен қатнаштық. Ләйсән барсында шоқаттырып, одиночный разрядтан, командный, смешанный, хампарныйдан, алтын

0: медаль, 4 алтын медаль.
1: Көрсетігіз әлі медальдарыңызды.
0: Абсолют чемпион, чемпион есіміне.
2: Левит.
0: Чемпион есімі алып қайтты, абсолют чемпион. Бойынды, бойынды историяда бірінші тапқырдыр. Шынки біздің қызметлер бұшқа ұзмады. Тренерлерінің, ғайләнің, әтиенісінің тұрышлығы бойынды бүтіні біздің бірден тұрышлық. Бек көңілді хабарлар алып қайтты. Аллаға шүкір. Татарстан министр жетекшілері бізді поездан қоршы алып, бек мотор етіп
1: құрметтәділер,
0: Аллаға шүкір.
1: Білесіз ме, мені әлігіне ВКонтактеда болған радиосының рәсми түркімінде қораушылар болса, алар сізнің медальдарыңызды көрділер, әйме. Медальда да әлбетте зұр шатлық бой, әйме. Әмеңа білесіз ме нәрсесі зұр шатлық? Сіздің болағызның бұл дүниеде мин бар, мин бүтін нәрсені болдыра алам дейуі. Хәм әне кіші үшін ең бірінші шулдыр ғұрырлық. Сіз мені, сізге мені бұл медальлар сізнің түгіл әне ролін өтеуші кішінің 200%-ын көрсетті тұрған бір нешік деп әйтім екен, мен бір фол деп әйтім мысал, нәрсе деп әйтірге де білмейм, өрнек.
0: Аллаға шүкір, енді қар бір бала дүнияға келгенде енді өз бақыты білен туа. Біздің ғайлы енді, біздің әтей біздің әйтіп кетесім келейін бірінші, шынки ол біздің алтын бағана біз, ол біздің зұр тірек. Әтей біз шындай ақылы, шындай тәртіпле болмаса, біз бұл жүңілерге келеді алмаған болыр ек. Түрлі ғайлылар бар. Қайсысы Даун синдромны бала туыға оқташылап кете ғайлайсын, аналар жеркесінде қалдырады, балаларыны тәрбиелеу енді. Бұл Даун синдромы деген сөз енді ол стереотип енді. Бұл стереотип, ол печать, штамп, ол бір қайбір кішінің башында.
1: Шулай деш қорқа башылар енді.
0: Қорқа башылар. Біз өзі бізді аптырашта қалдық. Эмоциялар түрліше болды. Бұл бетінде сәлемет бала күтесің. Ғайләді сәлеметлігі шекленген бала туа. Даун синдром деген әш көбісі енді. Бармақларын өз шегелерінде бұрып көрсете башылар енді. Бұл енді бір қызықлы да көрініш. Шынки қар кіші өз шегесі түрінде бүтіре бармаған.
1: Өз башында шығып
0: айтайын. Ол кішіге көрсетмей, оны өзінде көрсетті. Бұл енді стереотиплар ең зұр штамп демейінде. Өзі бізді стереотипта яшадық, башта бетінде юғалып қалдық.
1: Сіз 10 күн еладым деп
0: яздыңыз. 10 күн еладым, өзімді күшімі табалмадым. Бектігі зұр не болды енді ол біздің фажиға шекілді қабыл еттік. Ләкен ақырдан енді бала енді әкірінеп өсе тұрғаш енді өзі матур, яратабыз, бізгіл яраттығаны. Бар-бар енді фикірлеріні әкірінеп-әкірінеп өзгәртіп келдік дүния, мені шушы ғымыр бойына. Шынки қайр адым ол жиңу біздің үшін. Қайр адым жиңу. Мені шушы стереотипларына жиңу ең ауыры болғандыр меніше. Мен енді бір анекдотын айтып кетесім келе. Бұл оқытушыларға қағылмай, бұл просто анекдот қана. Бір еш оқытушы ауылға келген деген енді оқытушы болып, яңа ішке орнашқан енді бірінші класс балаларым бергендер. Шыққанда сөйлейкен енді өзінің коллегаларына енді міне бір тапқырған адам балалар аңнамадылар, екі тапқырған сөйледім аңнамадылар деп айтады, үшіншісінде өзім де аңнадым, бар аңнамадылар деп айтады енді бұл оқушы. Бұл анекдот қана қабатлап айтам. Шұның шекілді башта білмедім өзімді, өзіме өзім ұшандырам, өзімді тынышландырам, ләкен бар ұшанмаймын. Сондай нелер период болды енді, болмады түгел, әкірінеп енді шушы әкірін ғана өсе

0: Біз опалары бар, барыбыздың яраткан, аларның сіңілілері инде, әтисінің яраткан қызы, біздің, менің яраткан қызым. Біз инде біргелеп, қолға қол тұтышып, шушы ауырлықларыны бірге жеңе келдік инде. Мектепке келгенше, садик болды, бітінді башта, бізді инде баладан қорықтылар. Мені де ішімі де ташылап, шул садикка повар болып орнашқан едім. Ләкин мен бұл кішілерге бірде өпкәмі білдірмейм, шынки ол стереотип біл әйтсен де, шынки біз өпкә білдіріп, өзі бізіне ашап, яшәмей біз бір қашанда, артта қалдырабыз бүтін өпкәлеріні алға таба кіл яши бардық, алға таба бара бардық. Мінен мектеп бақыты жеткеш, мінен шул көңілсіз дәңін жүрекіні тілгел итірған, шул мектеп бақытын істе қалды енді менен 1 сентябр. Ләйсәнне инде шул даун синдромы булганга күрә мәктәпкә бармый дидләр инде без инде бик күрәшеп карадык өйдә дәген укытучыларны чакырып карадык безнең барып чыкмады инде онны безгә барып чыкмады дип әйтү дә дөрес булмас чөнки һәрбер шушындый момент безгә мотивация көч бирде менә мин һәрбер бөтенесе тормыш бит инде ул сикәлтәсез бармый Аллаға шүкір, ғайләм әйбәт, Аллаға шүкір, ирем әйбәт, балаларым әйбәт, ядәмшіл, туғандарыбыз әйбәт. Шайтып, біз барып, шушы мәктәп бусағасына біз фотоға ғына түшіргә барған
1: ерлесіні. Барып киініп,
0: матур киімдер алып, фотоға түшірдім. Мен бұл адымыма кел сүйінем, яры мәйтәм шушы қызыма мәйтәм истәлік қалдырғанбыз дейм. Шул фотолар қазірдәгін алып қорайбыз. Біз бетінде анна барған, біздің тілекіне білсіндер дейп, күшілерге көрсәте білер үшін, бұл енді мотивация болып қызмет ете.
1: Ремзия ханым, мұна бетінде мектепке олмасалар да, сіз әвіні үйде оқытқансыз. Анысы да зұр үш, әміне сіз әйтесіз бет олы, түге яза да бар бөрей ме, оқы да.
0: Біздің енді башта, біздің туғаннан туған апабыз, Клар апа, біздің бек ветеран оқытушы, ол әзірек оқытқалады, қарифлер үйретті. Қазіргі күнде де міне біз шұғылданып жатамыз, күн сайын 4-5 бит оқимыз. Біздің ішіне ол зор жеңіл, кімгедір енді тіге мектепте балалар оқиды, бетінде ата-аналар олай тілентін ойламай. Тілек бар, возможность болмады енді. Ләкин возможность бір қашанда соңға қалмай, оқуыны қартайғашта оқып бола, алға таба оның хаят тілегі көп, оқи, яза, бізге енді шул зор бәхет.
1: Рәмзи ханым, менә шундый бер стереотип дидегез бит әле, мин дә кабатлап әйтим әле, менә кемнеңдер ниндидер проблема булса, ул бала белән булсамы, кем белән булса яшерергә тырыша, әйме? Ул, мәсәлән, баланы бикләп кенә тота, шөгыльләнми. Әгәр дә менә сез ул юлында сайлый алайдыгыз, ләкин сез икенче юлны сайладыгыз һәм күп кенә әниләргә сез ярдәмдә иттегез менә калсам монда. Үрнәк.
0: Бу ярдәмен ярдәм иттек, моңа да ярдәм иттем, хәзер дә ярдәм итеп киләм.
1: Сорыйлармы сез?
0: Россиядә шушы бөтен ата-аналар миңа язылдылар, біз алар білен кел оралашып яшейбіз, шырашып яшейбіз, ілігірек енді фестиваль конкурсларда қатнаштық бетінде біз бию бойынша 6, Лейсанның 6 гран-при, инклюзивный фестивальларының 6 гран-при бар. Міне бүгінгі яшлерінің неге, мечта дейбіз енді,
1: хиялы,
0: мәселен, журналларының обложкаларында түшірге, Лейсан енді 2 тапқыр журнал обложкасына түшті, бірсі инклюзив дэнс танцевальный био фестивалінің журналы һәм даунсайд апның неге журналы енді айлық.
1: Әнішек сіз аның мұна бейісі келгенін тұйдығыз? Ол қарекеттен әйдім ол?
0: Ол кішкенеден бейірге иратай. Біз аңа соқланып қорайдық. Телевизордан бір музыка көре, или бір клип барайкен, ол аның білен параллельні бейді. Қорап тұрып түгіл, ол телевизордан да шулық бейлер, өзі де шуны аның феноменальный память бию движениеларына.
1: Харекеттерін істе қалдырайым.
0: Феноменальный память болған харекеттерін істе
1: қалғанын
0: енді біз тұйып, енді аның есіптінен биюге тартылышын енді біз енді мұна түрлі нәрсе іштеп қарады, кружоқларға да білмекші енді ол уақытта әпәттікі шол стереотип құмаш олады, сабада даған бию кружоғына үтәсі келу тілегі бар енді, бізде әзірі құрқу бар енді. Бұл енді кішінің оғына бітірмеу не егіне, шүнкі бірінші тапқыр даун синдромын біз анатомия китапларынан қатырласығыз, анатомия китабында или жиінші китапта, елғы китапларда онда қора білен түшкен иллюстрациялар бар, даун синдромы. Мен қазір де ұнытмайым. Мен оқтарып та қорадым. Ошындай ауызы ашық, емсіз-емсіз ғына нелер. Иллюстрация, бұл бетінде тоже стереотип. Біз енді даун синдромы бір қорқыныш, шындай, білмейм, бір қорқыныш әйбір білен...
1: Ойлаған еді, біз
0: ойлаған болған еді.
1: Әсіз қорағыз әлі елмайып, Лейсан отыра, әмі өшірліп та келіп кірді де ол...

0: бірінші жерата құшақлады. Мені ол құшақлауда мүшіл қадар энергия жылылық тұйдым. Лейсен, сенің қалар әйбет бұнда әкеріңіне елмайып, әйбет әйме елмайып отырасың шынды. Мені ол ярату бар әйме
1: оларда. Оларының ярату, олар бет иқлас яратылар. Олар шын көңілі. Олар әйтелер бет, нейді бейін, тұр, мені кішіге тартылышы, сәлемнеуі оларының мұна құшақлау ошы. Олар өзлерінің мәхәбәтін білдірелерінде, өзлерінің тартылуы
0: құшы кәне
1: әлі олар бүтін кішіге барып құшақламайлар. Олар ұн кішінің бірсінгіне айырып құшақламайлар.
0: Олар сізелер болды?
1: Сізелер, сізелер, сізу күші бек көп оларда. Лейсанға мұна интуиция дейбіз енді. Лейсан бек интуитивны, бек развиті қыз. Ол мұна нелерге, чемпионатларға, біз бетінде 18-ші жылдан берлі дүния чемпионатында қатнашамыз, 18-ші жылда Португалияда болдық, дүния чемпионатында 3-ші орын алып қайтты ол бірінші медалі, аннан соң Финляндияда 19-ші жылда 1 алтын 2 күміш медалі алып қайтты, Италияда 1 алтын 2 күміш алып қайтты, Турцияда 24-ші жылда 3 күміш медалі яулады, Египетта,
0: Шоқты жиңілер болған.
1: Егіпетті чемпионка мейірі болып қайтты 25-ші елінің күзінде. Міне бұл бүттінісін барыр алдыннан ұланың интуитив мен аны жиңәшекмін, біз мен жиңәшекмін, менің бірінші ұрын бұла, я екінші ұрын бұла деп алдан барған чайтай ол.
0: Лейсен бітәрі ұл ябық қандай ма?
1: Ұл ябықты. 14-ші елден берлі біз спортпілен шығырланабыз. Мұнға шейінде тіге зум бұлар. Өзі тіліп, ол 14-ші елді біз енді соба бассейнінің тренажерлық залында үйрей башылаған ек. Ол өзі тіліп 25 кило весін ташылады артық. Біздің шушыннан башыланды енді ол, аңа ұшану. Башта өзімді икеләні бірек, бұл бала қоя тренажерлық залда занимация ете алсын. Таза бетінде болмас енді ол дебеме, өзімді шанмай едім. Ол бізге шандырға үйретті бізді, күшлі боларға үйретті. Өз ой қияларыңы тұрмышқа ашырыр үшін аудымыңы өзің ясарға керек, кереклігін аңнатты.
0: Рәмзе апа.
1: Қар кіші.
0: Әйті бітірік зәлінің сұрау берем.
1: Мұна қар кіші әйтелер бейт, мұна бәқітлі болсаң тұрмыш бара, бәқітсіз болсаң ұза дейлер. Біздің бір қашанда тұрмышымыз ұзмады, біздің тұрмышымыз бара, барды қан бара шақ олла берсе, барсына ұшанып, өзі біздің күші бізге ұшанып, алға таба еші беребіз.
0: Рәмзе апа, мені сізге қойшақта, мен әзірі күші ол бұршы, бұл сізге нәрсеге керек сын деген күшілер бар ма? Мені юрисіз бетінде қаман, Лейсен білен, бұршы ол, мені оза табы әлі ұтыра машинада тыңлы еймі бізіні, сәлем сізге.
1: Сәлем, сәлем мазат.
0: Әйтелер ма шулай деп, нәрсеге ол сенға деп?
1: Әйтелер, қатта мені туғанлар арасында шында сұраулар беруші бар, бір де ерінмейсің енді сенің Рәмзия деушілер бар енді. Мен маңа елмайып қына қобыл етем, шынки бұңа жауап қойтарып болмай. Қар бір баланы сәлеметлігі шекленген екен, сенәнің ғымыр бұйы өзің есен сау болғанда, оның білен еріге тейш, оны саправаждай тетерге тейш, оңа ешерге үйретірге тейш. Бүтін күшімні болғанша, күшіміз болғанша, біз ердем итешекпіз балаға. Шынки ата-анадан башқа, ғайледен башқа, мұны бір күшіде үшілі алмай. Ең яқын күшілері боларақ енді біз, әтиен ежелкесінде бізнің бұрышымыз, бұрышымыз деп саным.
0: Сіз анасың әйтесіз әйме, олар Аллах балалары, шындай құяш балалары туу, сізні де, бізні де сыны. Ол мінәсәбетті әйме?
1: Әйе, неші кетіп қабыл етешекләр, ата-анасы неші қабыл ете, яқын тересі, аңа ол бетінде бізгенің асынау берген бөтенлерге түгіл. Міне ол әлік бетінде ол гіл көңілігіне бармады енді, кебетлерде бармақлар түртіп, қараушылар болды, балницаларға түшкешті. Аннан соң менде мен өзімді тынышландырап, мұнда бұлай деп жүріп болмай екен, өзгертірге керек. Бұларыны бірсіндегі міне білмеген кішіге аңа вақытыңа әрәм ету керек түгіл. Қар кіші өз тұрмышын еші, өз ғұмырын ұза, шыңа көре только өзінің қолындағына дейм мен.
0: Сіз нешек мені күш таптығыз өзіңізді қатын қыз боларақ? Сіздің Лейсен 4-ші бала деп білемін, не ме?
1: Лейсен 4-ші бала болып дүнияға келді олайы. Күш таптық деп, мен әліктеген Әлікті олайтығы күшсіз қатын қыз деп айта алмай мен өзімді, ләкім мұна бұл Лейсеннің туығы ол біздің тұрмышы бізіні бүтінлей өзгертті. Біз екінші түрлі яши башладық. Бүтін юққа барға мұна юқ қына айбірге сүйіне біле башладық. Әлік енді бұл айбірләні көрмейсің, өзіңді мұна шүшінді сәлеметлігі шекленген бола болу, ол енді бүтінлей тұрмышыны

0: өзгерді. Міне, бұл спортқа келеуіміз деген біздің енді шушы баланың шаңғанына көре бізді шандық. Ол бізді әйдеп бора.
1: Міне, анансың әйме, Лейсәнні Россия көлемінде көріп, оның тұрында фильм түшірділер. Анда әйтіп кетеге әлі. Нәқ міне, Ресей көлемінде бірден бір Лейсәнні сойлап, оның тұрында кино түшірігі әлі дейділер. Ол шықты да бұға, әйме?
0: Ол шықты. Бұл Анастасия Штанке деген, бұл Институт кинематографии Россиының режиссер, и оланда преподаватель. Ол енді мені ВКонтакте шілтерінде қот язды. Мен сізнің қызығыз тұрында ұқыған ең бек көп статьялар, кино түшірек әлі, менің героем болсын әлі деп. Ол документальный фильмнар түшіруші режиссер бек талантливый. Мен маңа кел қоршы келдім. Көп статьялар язды, язалар.
1: Қамында тыйын ақ болу мейінде бұл?
0: Білмейм, кел қоршы келдім. Бұл мені Москваға барға шыншықтыр, біз бұл үшірашып сүйештік, бұл ұғаварилы енді ол қатынғыз. Мен дей, бір нәрсе әйдіме, мен жоқшы яқтанғына, мен тігі оның тұрмышын әзі қысқа шағына мені сүйлеп кетесін келе 13 минутлы кино ол деп енді. Шыннан соң ризалаштым, ол собаға қойтып, 18 күн бойы бізде тұрды, өзі оператор, өзі монтажлады, өзі түшірді. 57 съемочный сағат болданы. Шыннан енді 13 минутта, 13 секундлық фильм ясады ол қыз. Біз енді аның біле қаманда бірге оралашабыз. Бұл фильм бізге бік бұлышты. Бұл біздің язмыш, біздің тұрмыш тұрында фильм. Білесің үншік ердемдәшті бұл. Ең зұр жиңуы бұл фильмнің. Красногорский, Подмосковьеда, Красногорскийда спортивное кино кинофестивалі болды. 20-ші елда. Бұл фильм шушында жеңіп шықты. Бұл ненің фильмнің, бұл «Что будет завтра» деп атала.
1: Ертегі нәрсе болыр.
0: Айы, русшасы енді, аның трейлері да шықты башта, енді аны 13 минутлық болса шол киносы енді тобып қори аласыз. Фильм Министерство спорта Россияда именно шушы жиңуы бізге мені спортқа юл ашты. Мен бүтін Россиядан үстел теннисистларыны жиып, бүтін регионлардан жиып, WhatsApp шілтерінде «Вер в себя, и все получится» деген группа ашып, мен бүтінісін бірләштірдім. 2022 елінің 7-ші июлде Министерство спорта, Россияның министр спортасы приказы негізінде Лейсәннің категориясын айрым класқа болдылар. Класс готности дейлер. Мен бұға бік зұр тұрышлығымы көрсетерге тұры келді. Шынки бүтін жүрді стереотип әлі дәгі бойағы. Шынки им министерствада да бүтін үсі дәдәгін олар іштіп білелер Даун синдром, но шырашқанлары тұтып қорағанлары ек деп әйті өмейді. Міне шушы
1: юл аштығыз болып шығайында. Сіз әйттігіз, ең бірінші шырата әйе спорт, ләкен ол үйде де сіздің қазір. Міне, Лейсән болмаса нешілер едігіз? Лейсән сіздің кептеш қыз, Лейсән сіздің болышшы, Лейсән бейлерге ярата, ясарға ярата, әйме? Міне, онсы да ескетмәлі.
0: Біздің ескетмәлі деп әйтірлігенде, міне, 16-ші елден берілі үстел теннисі білен занимация етеміз. Міне, бұйыл 10 ел бұла 1-ші октябрда. Ойырым әйтесім келейінде біз Соба Арена спорт комплексында тренироваться етеміз. Қозанның республика адаптив мәктепке қорейбіз. Міне, шушы фұрсаттан файдаланып, район жетекшілері бізге, рейс Нұрғалиевичқа, онан Соба Аренаның спорт мәктебі директоры Гердемшіл Артур Фидаиловичқа, тренерларымыз Хайон Фархудовичқа, Исмаиловқа, Фархуд Османович Исмаилов, Екатерин Сергеевна Ищенкіға шексіз рахметлі біз. Шынки хәр бір юлда өзінің кішісі бола. Бізні саправаждайте тәді бізінде. Ең бірінші Лейсәннің спортқа алып келуші Азат Василович енді, ол біздің тренажерный залда Лейсән біләңгіл шығырланып, Лейсәнге шулай 5 кеметірге ердәм етті енді. Олға табада әгіл шушы тренерлар білән оралашып, біргеліп, құлға құлты тұшып, үшілі барабыз. Әлі олға да енді біздің чемпионатлар көп болашақ.
1: Әлі бет мастер спорта, спорт мастер алмақсы бұла, қол қарай ма?
0: 23-ші елда біздің енді 31-ші октябр Ләйсәнгә мастер спорта России званиесе бирелде. Быел инде узган елда без инде шушы нормаларны үтәдек. Менә быел абсолютный чемпион мира булып кайтты Ләйсән. Шушы нигездә, шушы протоколлар җиңүләр нигезендә инде без менә бүгенге көндә документ бирдек международный класска.
1: Әйе. Телефон шул тәрбиягә мәсендереп куймаган идегез мәле. Чынлап та бу горурлык хисе һәм әлбәттә инде без хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәбез, аннан соң инде без бераз гына вакытыбыз кала, без сезнең белән дәвам итәрбез.
2: Болгар радиосында реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: С 8 по 10 июля в Казань-Экспо состоится международный форум потребительской кооперации, посвященный 195-летию отрасли и 110-летию Татпотребсоюза. Участие принимают лидеры кооперации России и мира. Ожидается 4000 участников из 30 стран. В программе деловые мероприятия, выставка отраслевых достижений и конкурс студенческих проектов с призовым фондом 1 миллион рублей. И концерт «Энергия» с Татьяной Куртуковой. Приезжайте с 8 по 10 июля в Казань-Экспо.
4: 12+.
5: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада.
7: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
8: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
7: Татнефть-Аренаның бозын
8: бергәләп әрәтик.
9: Билетлар Татнефть-Арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-Арена буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
1: Дуслар, дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Ләйсән һәм аның әнисе Рәмзия Зариповалар. Әнә йөрәген күрсәтә инде Ләйсән хәзер яратуын безнең тыңлаучыларыбызга, барыгызга да. Менә сез шул кадәр дәртләнсез, мин сокланып карап утырам, әйтәм, бу ханымдагы энергия күп кешедә бу хәтле үк юк. Каян килә бу? Башкача мөмкин түгелме?
0: Энергия инде ул үз-үзенә ышану, үз көченә ышану дип аңлатасым килә. Чөнки менә бу гел күңелле генә бармады бит тормыш.
1: Әйе,
0: күңелсезлекләр алар безгә мотивация бирә килде. Без инде ничек тә булса без моны узырга тиеш, җиңәргә тиеш, алга барырга тиеш, яшәргә тиеш дигән шулай энергия алып яшәдек инде, Аллага шөкер. Әти-әниләргә менә Даун синдромына балалары туган гаиләләргә шуны әйтәсем килә, бер кайчан да балаларыгызны яшереп тотмагыз. Тормышка чыксыннар, кеше янында булсыннар, шөгыльләре булсын. Чөнки тормыш ул былай да уза, кыска. Ә менә үзең актив яшәсәң, үзең актив тормышта булсаң, балаларың актив тормышта, иң зур бәхет бит ул. Менә карыйм да, шушы баланың иртәнге 8-дән бирле кичке 5-ләргә хәтта тренировкада йөрүе, и мин дә шуңа күрә аның белән актив яшәргә тура килә.
1: Яш буласыз инде һәрвакыт.
0: Яшәрәбез, яшәрәбез. Безнең иребез, менә ирем, мин, Ләйсән инде өчебез, менә бер трио инде безнең хәзер. Без бер-беребездән башка, без бер-беребезгә бәйле. Әтиебез спорт мәктәбенә алып бара алып кайта. Менә шуның белән без актив яшибез барыбыз да, Аллага шөкер.
1: Әле спорт белән дә шөгыльләндерәдер, Ләйсән, биетәсеңме әниеңне? Биетәсең, биетәме?
0: Биете. Бийергә вакыт калмый ул. Бийергә үзенеп килебез анда Казанга.
1: Казанга да.
0: Казанда
1: яе. Ул
0: парный танцы белән заниматься итә зук. Бразильский зук.
1: Субханаллаһына, әлбәттә, шөгыльләнүче укытучылар да бар, рәхмәт аларга да. Әйме, менә белеп күреп берәү булса куркырый шөгыльләнергә. Укытучылар бар. Безнең тапшыру ахырына якынлаша. Мин сезгә рәхмәт әйтәм чынлап та. Бәлки Ләйсәннең әйтер сүзе бардыр, Ләйсән. Безнең тыңлаучыларга нәрсә әйтәсең? Рәхмәт.
10: Мин син бик ялатам сен. Я тебе люблю. А вам силаю все. Добра. Стоба, вас не сесен бела. Нуга сеса, нуга нуга вас сва. Я тебе люблю вас. Сидиски вам.
0: Бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Барча тыңлаучыларга рәхмәтемне белдерәм. Игътибарлары өчен.
1: Мин дә сезгә зур уңышлар тілеймін. Шынлап та куплер үшін өрнек болардай шәхіссіз, күшлі рухлы, собыр, һәм әлбәттә Аллаһ Тәгалә сәламәтлектән айырмасын, һәм инде менә шулай гел алға барырға язсын сізге.
0: Амин, амин, шулай болсын баршабызға да.
1: Достар, бүгін бізде қонақта Ләйсән һәм аның әнесі Рәмзия Зарипова болды. Ләйсән инде ул зумба бойынша бірден бір Россияда фитнес-тренер, һәм инде менә бик күп кенә дөнья чемпионатларында қатнашып, жеңуші болған, күп медальләре болған, әле үстел теннисы бойынша шулай бит зур жеңуләре алған қызыбыз. Келесі шырашылары қадар, топшуны мен Айлағы Ибадулина алып бардым.

0: сау болыңыз.
1: Рахмет сізге. Рахмет.
2: Марина Карпова, Қозанға келегіз. Жер ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

Қайырлы күн, достар. Уақыт 3:06 минут кетті. Біз алға таба дәуам етеміз. Ей, яңғыр ішіп та қойдысың, достар. Әлі біздің мұнда тапсыру барғанда иқтибарда етмеген едік. Яңғырып, яуған екен, яңғыр яуды, жилекке бара алмын дегенлер. Мұңаймағыз, Алла берсе, қояшы да болыр. Ертеге де хауа температурасы 30 градусқа қадыр көрсетеді мұнда. Һәм әйтергә кирәк, кой бер җирдә бит әле кояш килмәй, ә менә тыңлаучыларыбыз мында. Одай басуындан фото җибәргәннәр, хәзер укырмын дуслар, сезне мин Найла сәламлим.

Қайырлы күн, арзуслар. Әлі мұна біздің қазанда еңгір еуі қайдадыр желекті сәлемдер барығызға да одай күзәл апа басуынан суғаншылардан. Мен желекті деп ойлағадым, суғаншылар екен бет әлі мұнда. Альбина, Ильзия, Рейхана, Дамира, Минафа, Ильвира қам еш қызлардан тоңсылу, Зилия, Зәліне қам езіледен дейілген бек көңілі мұнда сізді келігіз. Уақытында желлер есе біткеді ұтырып, рәхатленіп, шей іші балабыз рәхат кенер, шолай оқ бізден складташ лауші ішшілерге де сәлем, әнисеге, резинеге, хәм Лилияге, Қоқмара райыннан бұжылар, көкшілер

Әрігіз дәмілі болсын деп әйтем әлмем ұрамынды еңгірлі күні рәхатләніп қақва білен, ейсі шей білен, дәмілі шоколад білен, шейсен энергия бірек. Өмін енді шоколад, әгір кейфің болмаса, шоколад ошарға керек дейлер. Мендер ұқырға, имтиханар олдынан әзірленгенде шоколад керек дейлер. Шулай бет, мүс

Ким қорарлар қабыл еткенде қатты шоколад керек, анда енді бақыт гормоны бар дейлер. Дұрыс мы юқ бансын, лекен кейфіні көтере қарқалды. Білесі бұл дүниеда ең қиметлі шоколад ток деп аталай екен. Аның бір плиткасы, етегінде бір мене шол сотып ала тұрған плиткасы $400 артық тұрай екен. Қамыл Эквадордағы бейік сирек какао ағашыларынан ясалай, қаманы мақсус ағаш пинсет біленгіне қобырға кенештілі екен. Бармақ есі шоколад дәмін бұзмасын үшін. Шынды еберіштікеніңіз бар еді мен сұлар. Міне шынды ерақ бізге келіп жетерімі ең ма, елекен $400 шоколад алған кіші бардыр, бардыр. Әрхәлді бардыр.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамите, студияда Гүлнас Рашитова. Тәтеш районында жеңіл автомобиль ел шетіне түшіп кеткен, пассажирының ғұмыры үзілген. Татарстан дәулет автоинспекциясында хабар итулеринше, Volkswagen автомобилі білен идара еткен 66 яшлік ир, зур тезлікті бару сәбәплі ел шетіне түшіп кеткен. Пассажиры 66 яшлік хотын қыз орында оқылген, қазір ел транспорт хәлекетінің сәбәплер ошықлана деп йоза Татар информ. 20 сентябрьге белгиленген бердем тоуш беру көнінде Россия бойынша түрлі дәрежедегі 2200-ден көбірек сайлау кампаниясы узашық, барлығы 20 мыңнан көбірек мандат тапшырыла деп білдірді Татарстан Өзек сайлау комиссиясы рейсі Андрей Кондратьев. Татарстанда дума сайлауларынан тыш 6 бір мандатлы округта, 50-ші бір мандатлы сайлау округы бойынша Татарстан Дәулет Советы депутатын үстеме сайлау узашақ деп білдірді Кондратьев. Ол шулай 40 муниципаль районда 202 муниципаль депутатны үстеме сайлау да ұйыштырылашағын айтты. Бүгін Ғалескар Камал театрында «Біз тарихта әзілбіз» фестивалінің финалы ұзды. Бәйгенің түрлі тапларында 39 районнан 152 ғойлы қотнашқан. Финалға 6 ғойлы ұзған. Тілешіден Ғарифовлар династиясы шундылардан музейда фәнни қызметкер бұл бүшілуші Гүлендәм Дәуітова сөзлерінше, бірінші бүтін дүния соғыш елларында Рауф Сабиров, Ғабдулла һәм Ғабделбер Ғарифовлар отан үшін күреше. Рауф Сабиров дәулет эшлеклесе буларак та обруй қозанған.
2: Ғарифовлар нәселе, Ғабделғазиз улы Әбдіахмет Ғариф бабайның нәселе 11 буыны бірлештіре. Бұл енді Мамадыш һәм Тілеші районларына ортақ нәсел. Иң мөһим нәрсе ул да булса, шушы нәселнең күрке татар һәм күрешен халкының бергә тыгыз бәйләнеше. 150-дән ортақ вәкил, булар инде без Укытучылар, профессорлар, врач, денешлекләре, сәяси эшлеклеләр. Иң төп фигура дип без инде Сабиров Рәүф Әхмәт Сабир улын атыйбыз. Ул 1921-24 елларда Татарстан Республика Үзәк комитетының рәисе булып эшли. Бу безнең тарихыбызда иң авыр катлаулы чор, ошлык чоры.
1: Россияның ұзақ еллар бірге ешеген порларына 20 мүн сумылық бірдем төлеу тәқдим етілді. Әнелер Советы рейсі Дәулет Думасы депутаты Татьяна Буцкая 50 ел хамананды көбірек бірге ғымыр еткен порлар үшін 20 мүн сум көлемінде бірдем федераль төлеу күрті инициативасы білен шықты. Төлеуіні ұлғатаба индексацияларға шылуғаннан сұңғы юбилей даталарына төлеулеріні орттыры барырға тәқдим етілі. Ойрым түбәклерді мұнды шаралар енді ғамәлді. Бұ шара ғойлы институтын нығытуға, ұзақ еллар бірге ешеген порларының жәмғиетті тонылуын орттыруға ердәм етешек деп соны Татьяна Буцкая. Хауа тұршы фоқында ертегә Татарстанда алмашуны шан болытлы күн, ұрыны білен яңғыр, күндіз 24 градустан 29 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қозанда бұ минутларда 23 градус жылы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яттан кіресе.

Қайырлы кешлер, достар. 4 тулып 6 минут кетті. Бізді алға таба дәвам етіп, керегізіні соқлағыз деп етіп қойым. Әлімді шылай дүп-дүп тибе. Есі орғанлық хайсесизиясыз екен әлігі минутларда. Ол бұрышылырға керек ме? Бұл бүтін күшілерді де нәқ шылай білесі. Мен психологияда, хам медицинада сәға 4 кризисі деген түсінші бар екен. Ешткеніңіз бар еді мүмкен ұлқақта. Бұл вақытта күші организмда шекер көлемі тобығыра ұшта түші екен. Хам күші қоты орырға мүмкен, хам нәқ сәға 4-те бүтін дүниада ең көп кофе, хам болы нәрселер сотып олына екен. Болыланда шоколад, бүгін әлі шоколад күнінде тотлы. Мен әшінде бейремнер екен. Шылай деп, достар, кім хазыр чай ішсе, кахва ішсе, бұрышылмағыз, пайдаға ғана болсын. Әлбәтте, хазыр ғалымдар айтмышлай, сағат 4 кризисі бар. Һәм мына жеңәр үшін тирән итеп сулыш алырға, біраз су ішіп алырға, есе чай һәм әлбәтте, енді білесіз, Бұлғар радиосын қосып қоярға, сізді мен Найла сәлемлеймін.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел элек оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнгі келіп жеткен қиымметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашарайу кібі қолетлер вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбәт көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер арасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, юқы нашарайғанда қолланалы. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ юқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бейлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ хис ету үшін сайлый. Ир атлар исе аны активлықны, хәм ішке сәләтіні сақлауға ярдәм итуші өсімлік боларақ бәйәлей. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлірі. Шуңа күрә онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм итуші табиғи өсімліктерге зур иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы. Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ботылдымы? Трактордо тик тура. Запчасть изләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
5: Хәзер 19 градусны күрсәтә дуслар, башкалабыз Казанда магнит кыры 2 балл дымлылык 86%, иртәгә 26-28 градус һәм яшенле яңгыр. Базар Алматы кысы байнырлата 28, Сәгер Жоржол Дүбән Камада 28 градуска кадәр лойш балык бисәсе. Чистайда шулайық 26 градустан 28-ні көрсәтә, мүслим сарманақ таныштан шулайық 28 градус жылы болашақ.
1: Болғар радиосында реклама.
6: Дуслар, сізіне Агроболға 2026 көргәсмәсінә шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-ден 10-шы июльге қадар. Қазан, Экспо. Кіру ирекле. Ящикләуі 16+. Тулырақ Агроболғын сайтында.
7: Хрустящая корочка. Аромат.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндері лесіна жиде, телефон 237-92-02.
4: Хайырлы күн, хайырлы кеш деп айта тұрған вақытлар достар, һәммәгезгә дә кайнар сәламнәр. 19 градус җылы, геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә, атмосферасы 751 мм. Иртәгә республикабызның кайбер районнарында яуым-төшемнәр булырга мөмкин, яшенле яңгырлар яуарга мөмкин дип фаразлый синоптикларыбыз. 11-16 төндә көндез

0: Тышқалер министрлығында Тұтырстан қолқына соқ қамиқтиварлы бұларға кеңеш етелер. Тұтырстанда 2400 өсімір ішкершілер министрлығының бөлік болмаған әрішілері бойынша бөлікшілерінде есепті тұрам. Бұл оқта Тұтырстан мағариф әмфән министр орын басары Алсу Асадуллина сөйледі. Қазір мағариф учреждениелерінде оқушыларының ішкі контролінде 92,000-нен көбірек кіші тұрам. Бұл оларының барысы да жинаятшілер деген сөз түгіл. Олар біздің мақсус күзетуде, дейді министр орын басары. Бүгін біз тарихта әзілебіз қойлы тарихында ғасырлар қойтауазы деп аталған Республика Шәжәрә фестивалінде жеңуші болып Әгерші районынан Гончаровлар Ғабитовлар ғойлесі тонылды. Фестиваль Ғалескар Камал есіміндегі Тотар Дәлет Академия театрында 8 июльде белгілі өтілі тұрған ғойлы мәхәбәт хәм туғырылық күні олдынан өткерілді. Жеңушілеріні хәм лауреатларыны құтларға Дәулет Советі рейсі вазифаларын башқарушы Марат Ахмәтов келді, тулырақ Камиля Шахабиева ізмасында.
1: Біз тарихта әзілебіз фестивалі финалына шыққан 6 ғойлы республиканың Нұрлат, Тіләші, Әгірші, Алексеевске, Қойбыш хәм Түбән Кама районларында яшаушы тотар, рус, шуаш хәм удмурт династияларының барлыққа келу тарихын көрсеттілер. Лауреатларына хәм финалға шығушыларына республика рәйсі Рүстәм Миннаханов исеменнән Дәулет Советы рәйсі вазифаларын башқарушы Марат Әхмәтов сәлемләде. Бүгінгі фестиваль һичшиксіз илебіз халықлары бердәмлеге йылының матур бизәге булачак. Чөнки бүген биредә төрле милләт вәкилләре үзләренең гыруф ғойлы династиялары турында сөйләделәр, диде ул. Концерт программасы кысаларында финалға шыққан ғойлылар сәхнәдә үз шәҗәрәләрен тәкъдим иттеләр. Бу ел фестивальдә Әгерҗе муниципаль районыннан Гончаровлар Габитовлар ғойлысы җиңде, икенче урында Түбән Кама районыннан Хәсәнҗановлар ғойлысы, өченче урында Нурлат районыннан Артамоновлар ғойлысы. Вера Юнусова сүзләренчә, бүгенге алар 11 буын нәсел агачын төзегән.
2: Антонина Артамонова безнең бөтен нәселебезне күрсәтә. Ул кевгә шикаш Артамонова булды. Хәммә безнең фамилиябыз типтән алып Юмартовлар. Иң беренчедән бу бит инде хәзер 7-нче буынга киткән Юмартовлар шундый нәсел, дәртле, эшчәнләр.
1: Фестивальнең муниципаль этабында быел 152 гаилә катнашты. Ул соңгы елларда гаиләләрне берләштерүче төп чараларның берсе булып кала. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүгін Татарстан рейсі Рүстәм Миниханов мәктәп 21-дә киләчәк икътисады өчен кадрлар белем бирү программасында катнашучылар белән очрашты. Интенсив бөтен кеше капиталын үстерү һәм хезмәт базарын технологик үзгәрешләргә яраклаштыру өчен җаваплы 110 профильле җитәкчене җыйды. Безнең өчен мәктәп 21 Казан кампусы мәйданчыгында белем бирү программасы модульләренең берсен кабул итү зур мәртәбә. Сезнең укуда ясалма фәхем технологияләренә зур басым ясалган, бу мөһим юнәлеш дип ассызыклады Рүстәм Миниханов. Оқбар сәкей клубы физик әзірлік бойынша 2 тренер білен келешуіні ұзайтты. Брэндон Бови білен 1 сезонға, Данил Бабенко білен 2 сезонға. Бұл оқта клубның матбуғат қызметінде хабар еттілер. 2025-2026 елғы сезон нәтижелері бойынша Оқбарс Гагарин кубығы финалына қадар барып жетті, ләкин Локомотивқа ұттырды. Дайми чемпионатта Татарстан хоккейшылары 68 матчта 94 очко жиып, күншығыш конференцияда 3-ші орынны алды. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 77 сум 97 тиен, евро 89 сум 26 тиен, юань 11 сум 45 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңа ашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңа ашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, 10

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
2: Радив Зарипов, Ильмира Нағимова.

0: базарлы матақ 107.1 FM.
1: Зире, тұрмыш, яратқанны ярата. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркімін әкіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауыш.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Жай тауышы, жай тәмі дәуам етеді, достар. Ертеге енді біздің, июля біздің 8-ші күні 19 градус жылы қазір қазанымызда. Геомагнитті активтілік тыныш сапыр 1 балына тәшкіл етеді, атмосферасымен 750 мм. Ертеге Алмашының шан бұлытлы, қысқа уақытлы ешінлі, яңғыр болырған мүмкен күші үшен жел. 15-20 метрға жетә желінің тезілігін түнлі 11-16 күндіз 23-28 градусаға дәр жылы паразыланыла.

0: Қазанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом с выгодой до 300.

Силитов. Түптігәл 8-ші ортодустар қозанабызды, әмегізге де елкінді қойнар. Сәлемнәр, енді бүгін күн дуымында планлаштырған үшілерігізіне. Оңышлығына башқарып шыққансыздыр деген тілекте қолам. Әм кешкі планларығызды мұатырғына ғамәлге ашысын, дұстар. Енді планлар дегеннен мәне менде планлаштыр ұтырам біздің енді. Елесі сәғатте жүрлі сәлем тапшыру, қытылу өтөбірік нәмәлер ұқырға деп планлаштырам. Язығыз, дұстар, сізді планлаштырған болсағыз, әлігі планларына тұрмышқа ашырыр үшін мәне деген фырсат. Сәлемнер юлларға тілесегіз, макс номері қытылу юлларға тілесегіз біздің электрон сайтыбыз бар. bulgarradio.com сайтыбыз латын харифләрі білен, іздеп табығыз, поисковиктан іздеу системасынан, әм керегізден да юллау үшін бик онсап, бик оңайлы язып қолдырығыз, яратқан жырығызны шылай оғынды, қытлауларығызны шылай оғынды. Хәм планлаштырам енді, дұстар, ертеге де, хәм әлі планым білен, сіздің білен де ортақлашырға болды, мінәм, ертеге бізнің шәршембі ғадеттегі ше замандаш тапшыруы, хәм ол бізнің үшінші 20 минутта эфирға шыға білесіні кім болашақ? Бұлғар Ислам Академиясының абитуриентлар қабыл ету ұйыштыру хәм шығарылыш оқушыларын үшке орнаштыру бөлігі жетекшісі Баязид әфенді Зайдуллин болашақ бізнің. Бұлғар Ислам Академиясының мәне шундай хөрмәтле қонағыбыз келешек турдан-тур эфирде. Тыңдамай қалмағыз, әмі.

Қойтып, яке барып жеткенсіздер, дұстылар, енді үшінәрі ғызіне тәмамылап, шынки енді біздің бүкілер торалып келем. Башқалауыз қазан юлларында әзір енді еркінлік дерге бола. Құмыменді, сұңғы вақытларда олайтығыз түгіл маңайды. Яғылық бензиннің қиметлену әм бұл әм. Біздің шақты ғына қайбір түбеклерді дефицит болуы да әтерем. Дұстылар, мені меңа енді мәғілім электроавтомобилеріне сұраулар артқан, электровелосипедларға, электрожиғазларына әм сұрау артқан екен біздің электромашиналарына да. Әбілейдігіз мен, отларға да сұрау артқан екен дұстылар мені. От жігіп ерге тілеушілер артқан Русейде бензин қиметтену мүмінден артық отыны шалудан қытқарған ауыл халқы. Внедорожниклар зур машиналар орнына күннен-күн яшырақ отлар сатып ала. Отты нашар юллардан урманға еру пішенге бару хамғыл мән дүния күті көпке қолайырақ дейлер от сатып алушылар дұстылар. Көп метр ауыл бір яқшы от сатып алырға мекен әлі де өлейм. Мінәсіздің білән эфирға келер алдыннан от жүгіп кесең әшіп бейт.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Трактор да тек тұра. Запшас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндері да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запшас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: 20 градуслы қозанымызда геомагнитик активтілігі 1 балл тәшкіл етеді, 9 балл дәреже білен шағыштырғанда атмосферасымен 751 мм дымлық 74%. Күн дәуамында ертеге ешінлі яңғырлар яуырған мүмкін. Температура түнде 11-16, күндіз 28 градусқа қадар жылытшақ. Жел ешінлі яңғыр уақытында тезілігі секундына 15-20 метрге жетерге мүмкін.

Студиябыз компьютерында 20:26, 07:07, 20:26 достар. Енді 9:26 минут, санаулы минутлар, санаулы секундлар біздің бүгінгі енді оқшам намазына озан яңғырар. Хайырлы кеш файл һәм Болгар радиосын тыңлаушылар, мен радиоша хәзерге минутта сізне тыңлап, намазға шақырушы озан тауышын күтіп отырушы Яшлүзен районы Бақыршы ауылында яшәүші қадірлі әнием Музафарова Әлфиеге сәлем жіберіп, оның янына қонаққа қайтқан апама ініме де зур сәлемнер деген. Міне бит озанға қадар ілгірдік әліге сәлемлеріні юлларға, шыңа көрі енді яңғыратыйым дейдім. Достар, кімдер енді озан тауышын күтем? Міне санаулы минутлар. Хәм бізді барша-барша радиотыңғаушыларымызға кешкі сәлемлеріңізді жіберіп қалабыз. Сіз де Макс номерінен қолланып, достар, өзіңіздің сәлемлеріңізді біздің Болгар радиосы дулқындарына жолдай аласыз. Әйе, намаз уақыты енді жетті, біздің қазір ақшам, анан соң енді ясту намаз уақыты. Бүгін қозан уақыты білен ол 10 толарға 2 минутта.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 19 градус жылы қазір қозанымызда геомагнитік активтілік 1 балл. Тәшкил етті атмосферасы 751 миллиметр. Ертеге 8-ші июль. Шершен болмашын өшен бұлытлы. Орны білен ешінді еңгірлер қысқа уақытлы. Қойбір районларда ертен тілі тұман болырға мүмкін күшілі жел 15-20 метрға жетті желінің тезілігі дұстылар. Ешінді еңгір вақытында 11-16 тіліне күндіз 23-28 градусы қадар жылы қоразланыла.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
1: 19 градус жылы қазан ауызды. Геомагнитик активлік 1 балына тәшкелейді, атмосферасымен 751 миллиметр. Ертегі республикамыздың апас, Буа, Тәтір, Шүкірәлі районларында 13-16 түнлі, жылы күндіз 24-28 градусқа қадар жылы болу ықтимал қайбір районларда яшінлі. Яңғырлар яуарға мүмкін, яшін уақытында желінің тезілігі секундына 15-20 метрға жетерге мүмкін, дұстар, ықтибарлы бола көрігіз. Әмегізге де қайырлы, емлі матур кешілер, қазанымызда 10-3 минут Бұлғар радиосы тапшыруларын дәвам етеді.

Отларга сұрап артынаймы? Міне, бензин бейесі, яғылық бейесі орту әлі тағын отларының ғымырларында сақлап алған. Русиеде мезден қымәтләнуі мүңнен артық отны шолудан итке затудан қытқарған ұзлар айы. Қазір инді кішілер көп ауылларда отасырау дайыме рәуіште. УАЗ яки Нива ише внедорожникларга бензин салууга караганда арзанырак болуп чыккан. Иш оты бейеси бүгүн тухумуна, ешине һәм әзерлигине карап күпме тора деп ойлойсуз, достор? Вариантларыгызны язып жибериңиз, әле өзүңүз отоларга ойлоймусузбу? Яки от осарасагыз, сизден отоңузду сатыгыз әле деп мүрөжагат этүүчүлөр жокму?

Хиоланса, хиоланамасақта, достар. От осырау келешекте ең табышлы, ең экономиялы транспорт шарасы боларға. Мемкен үш шарасы, үш құралы шарасы деп тәйтерген. Мемкен, достарым, кім біле біт әлі біздің дүниялар? Яғылық білен, бензин білен, бейелер нешік болу мәне? Яңа қайдандыр қайтарылған бензиннің, яғылықның сифаты да бик яхшы түгілліген турында итушілер бар. Аның білен әлі біздің транспортларыбыз ері аламы юқ мен мұнсында білген юғайымы. Шуңа көрем, әлбетті енді барсында яхшыға юрарға керек, лекен отқа дұсар сұраулар ортқан, от сатып алушылар ортқан, брон ләп қойушылар ортқан, дефицит мен әшінді продукт қайланы бара тірі от турында сіз бара. Хамен дезі от асырар үшін сылы керек, пішен керек деген едім әлі олғана түгіл екенменді радиосымашыларымыз тулыландырып язу жібергенлер. Хоу мұнда. Мәне сізде яза аласы дұслар. Қоумен бұ үлкедегі бұ мәсәлеге қораша қызны 891-78-555-915. Әбір мотор шығыр юлағамызге дайыме таңашыбыз Гүлнәр Ахмет және мен Зәлі Айуда. Мәне Яңғырлары өтіп кетер, қияш сибер нұрларын, еркелер жылысы білен, қызларын, хамылларын. Күн яңғырлы, бұлтылы деп, көмілеріне түшірмек, Аллахқа қайық сөз айтып, ауызларына түшірмек деген. Әй, Аллах тағалаға. Ғибадатларыңыз болсын, достар, бардық ізгі тілектер ғана айтайық та, олар қабылдарда болсын, дүниелер тынышлансын, емін болсын, өзіміз есен сау болсын, болайық, жақындарымыз есен болайық.

Енді достар, Ресейде отлар сату һәм отларға бәйе артқан, сұрау артқан һәм мәңләгән отларны итке сатудан, һәм инде аларның шолудан кытпарған деген мәгълүматлар безнең интернет киңлекләрендә әйткән идем достар. Бу мен ат сұрау нинди шығымнар таләп итә, шулар турында да сұраған идем сездән инде. Килгән хәбәрләрегез өчен рәхмәт әйтәм достар. Дөрестән дә атлар инде татарларны безне битараф калдырмый. Шыгымнар юк түгел әлбәттә, ата сырысын икән инде әйтү бишә пешенсез булмый, солысыз булмый әйме. Төп ризыклары бит инде башка бөртекләр, якынча 5000 пешене 2000. Менә шулай җыела инде дуслар әйме. Әле тагын догалар бар, атсыз ансыз булмый, ике айга бер алмаштыралар икән догаларны дуслар менә. Безнең радио тыңлаучыларыбыз шулай дип язып җибәргән. Тояқларын якынча 6 тарталар ой ярымға бір тапқыр екен, 3000 сумға қадар жетерге мүмкін әгер енді кімгедір беру үшілетсен енді. Хәм тағын бетінді ауыр мишада тұрмай әмін, прививкалар салыра керек. Ветеринарда бар еліна, аның қызметі 6000 сумға түші екен, ото сырарға тілесен. Тағын бардыр енді әлбетті әлі тегі орбалар, ерлер, жиһазлар, тағын башқасы, суқалар, шулай да, міне бұ қадар шығымнар да, от шығымнары ауыл халқы үшін от осырау ұтышлырақ екен дұслар. Міне шындай нәтижеге келгеннәр. Техника, теге Қытай техникасына қарағанда, һәм әле аңа яғулыққа қарағанда, сізден келген хәбәрләр дә бар дұслар. Мында 891-78-555-915 максим номерыбыз ашық. Келесі сәғатта енді біз тонышу хақындағы хәбәрләрендә һәм ғадәттәгечә сәлемнәрне дә, сезнең фикерләрегезне дә яңғыратабыз. Әйдәгез инде бу сәгатьтә атлар темасын ябыйк әле. Эх, ул атлар безнең әйме. Балачакта кемнәр атланып йөргәне, кемнәр гомумән эш иткән, кемнәр сыйпап, караган, сыпырып атлар инде алар. Хәтта дәвалыйлар да бит дусларым.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: 17 градус жылы қазір қозданыбызды. Геомагнитик активтілық 0 деп хабар етті синоптиктеріміз. 9 балла дәреже білен шағыштырғанда. Мұндайны көрген жоқ еді менің мешіктер. Геомагнитик активтілық турында сөз бара достар. Һәм атмосферасы 752 миллиметр. Һәм ертеге алмашынушан бұлытлы. Яшынды яңғырлар болу ықтимал. Күші үшен жел яшын бақытында 15-20 метрға жетті. Желдің тезлігі күн екін батыстан тіліне 11-16 күндіз 23-28 градусқа қадар жылы парызланды.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Яшынды яңғырлар болуы мүмкін ертегі де, достар. Әм күші үшін жел, желінің тезілігі секундына 15-20 метрға жетерге мүмкін. Республикамыздың әгірже мензелі шуалы түбән қамы зәй. Жәлел әлмәт осынақай бүгілмә баулы шәһәр районлары Леногорскіда. Түліне 11-15 күндіз 23-28 градуса қадар жылы. Болуы ықтималды паразды сенаптықлар.

бірінші 12 минут қоздан қаласында достар дәвам етеді студияда мен Қойыл Ғимадов әмәңізге де қайырлы ямды матыр кешілер тілейм. Әмінді бүгінгі біздің сейшенбі кешілері 07-07-2026 шушы матыр санларының енді оқырғы минутылары да яқын айыр достар. Шоңа көрі әйдегіз бұл сағатта біз тонаш оқындағы әбәрлеріні еріштірек, шынке аның нәқ уақыты 8-91-78-555-915 номері, макс номері. Сізнің таныш оқуақындағы қабарларығызны алып келі, сәлемлерігізні алып келі. Яза қалсағыз енді әлбетті, ешіксіз, язынай мүмкін түгіл дұстар, шынки бұлға радиосығына фәкәт әбей бабаларыбыздан қолғаны матур ғырық ғадәтіне дәуам ете таныштыру, қауыштыру, парлаштыру, димләушілерін, хайырлы кеш Болғар радиосы деп мені мотор етіп, түзі кетіп, біздің радионың да қатты есіміне ұлышмыша әйткені арша қозған тересінден 31-40 ешілік қатын-қызлар білен танышырға тілейм деген. Телефон номері 893-90-71-70-34, 893-90-71-70-34.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Илшат Айыпов. Син инде жиындың, китәсің. Исән ер, не хәлләр итәрсің? Әй, тоқта біразға һәм йылмай. Фотоға түсірем өзіңді. Көзлерім күзгісі объектив. Соқланыр сүрәтің. Хәтірнің хәтірі түбінде. Бик яқын алмамын езіңі, деңгіздей көздерін қорашы ендіріп үтмесін бәғірні. Ирінің шетінде елмаю, ярату, үрілі өпкеге. Әмеңа бор бір қадірлі бұ мезгіл. Син құяш, бұлғына әлігі үш күнлік дүниеда. Яндыра қорашын. Ертеге, йоқ дәшмі. Кейтуың сәбәбін келсе де бик таңық білесі, ертеге қадар да бетелі туп-тулы бір тәулік күтесі.

достар, башпалауыз қазанығызда 11 долара 25 минут, әм ертеге занач күкінім. Білгілі өтілі деген едім, мен әшу жүрсізінің мәғынасы неше кере оңлайсыз деген едім, өзімінің вариантына тәқдім еткен едім. Туры келе екен, достар, мен әбізнің дайыми қатнашушы біз елгіздан әқ мен әшінді фикірді. Занач кі сақланған, ешірілген запас, қажи илған, келешекті пайдаланылыға, екі сарып етілерге мүмкін болған. Нәрседе болса, мәселен, занашкада ақша бар, нәрседер ешірілген башқалардан алынған орын запас келешекке сақлана дайыми қатнашушығыз. Йылдыз деген, йылдыз, рәхмәт сізге. Бүгінгі эфирімізде сіз йылдыз болып балқайсыз. Жо жауабыңыз білен, активлығыңыз білен. Хайырлы кешеләр, Болгар радиосы деген шираттағы радио тамашабыз, хайырлы кеш. Танышырға тілем 45-50 яшьләрдәге ир ат белән Түбән Кама яршалы якларыннан. 45-50 яшьләрдәге ир атлар игътибарлы булыгыз әлеге. Телефон номерын 8960075-5512. Игътибарлы булдыгызмы? Хәзер инде язып алыгыз да һәм инде элемтәгә чыгыгыз, языгыз. Танышығыз 8960 075 55 12.

жаратмайша, жерде қиындар ол. Яратылмай, яшап боламы, үзілмәсілік етәк жіплер білән.